0: Det er alltid et eller annet. Ja. Som moren min sa, at hvis du våkner en dag, riktig nok så er vi vel 70, og over 70 år ikke har vondt noen sted, da er du død.
1: For meg. Ja, ja. Og med disse ordene ønsker vi deg en strålende tirsdag.
0: Høres i morgen.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Det Salomon Fischer som ringer fra Alpinanleggenes Fellesforbund.
2: Fra?
1: Alpinanleggenes Fellesforbund.
2: Hei, ja.
1: Jeg ringer i forbindelse med at du står oppført på en gruppe som skal til Geilo nå til helgen.
2: Ja, det skal jeg.
1: Din arbeidsleder har krysset av at du mindre erfaren på ski, og at du ikke har grunnkurs på flatmark.
2: Ja, det stemmer jo selvfølgelig, ja. Men altså, jeg har jo liksom klart fungere noenlunde med...
1: Ja, det bare noen enkle punkter som vi tar i fellesskap nå.
2: Ja, ja.
1: Du må altså sørge for at du bakpå, hvis du har en skijakke eller noe sånt, så må du ha da en stor hvit firkant med en rød L.
2: Hæ?
1: Ja, så dette litt samme merkingen som man bruker da for eksempel i trafikken.
2: Ja, men det uaktuelt, for jeg går ikke med sånne greier på jakka mi, og da dropper jeg bare hele driten. Fordi å ha sånne greier på jakka hit og dit, det bare så no-go.
1: Denne skiopplevelsen skal jo helst være positiv.
2: Jeg har ikke noe trist, da.
1: Har du erfaring med å stå på sånn T-krok i heisen?
2: Jeg vet hva en T-krok er, ja, det vet jeg.
1: Da det viktig å kjenne standardprosedyren, for den jo ofte bemannet, ikke sant? Det står noen og leder kroken ned. Vedkommende som betjener heisen sier da, heis kommer. Og hva svarer du da?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke sant? Da det veldig viktig at du svarer riktig, så ikke det oppstår klabb og bab i den heiskøen.
2: Ok.
1: Da må du si høyt og tydelig, jeg klar, led meg på rett spor.
2: Jesus, altså, det
1: Nå går vi gjennom dette på enkelt vis. Jeg står der, betjener T-kroken, du står i heiskøen og klar. Jeg roper til deg, heis kommer! Hva roper du tilbake?
2: Jeg klar.
1: Du roper, jeg klar, led meg på rett spor. Nå prøver vi den en gang til. Heis kommer!
2: Led meg på rett spor, jeg klar.
1: Det var feil rekkefølge. Du skal si, jeg klar, led meg på rett spor.
2: Altså, jeg klar å lede meg på rett spor.
1: Ja, men du må si det mye høyere og tydeligere, ellers så hører ikke han det. Tenk deg den bråken fra den der heismotoren.
2: Jeg har jo sagt det nå. Kan vi ikke bli ferdig med den biten nå, så gå videre, eller?
1: Det det siste punktet, men jeg kan ikke krysse av det før du har sagt det høyt og tydelig. Det del av reglementet som jeg må følge.
2: Jeg klar å lede meg på rett spor.
1: Litt høyere.
2: Jeg klar å lede meg på rett spor. Men du hører jo hva jeg sier. Det jo ingen mennesker som betjener et T-krok, såpass vet jeg, og til og med jeg en inder.
1: Du inder?
2: Ja, i hvert fall opprinnelig, hva man sier.
1: Ja. Ja, da det faktisk et sett med særregler som vi må krysse av for her. Du må gjennom...
2: Jeg har ikke tid til dette her nå, altså.
1: Du dessverre nødt til det, for da må du gjennom et spesialprogram på P4.
2: Hæ?
1: Det heter 5 på.
2: Du kødder.
1: Ja. Det det vi gjør.
2: Jeg har ikke vært fra radio nå og driter meg ut fra hele befolkningen, liksom.
1: Det vel en viss fare for at en del av de på jobben...
2: Disse kollegaene går på igjen. Salomon Fischer, ja. Det bra.
1: Men du?
2: Jeg sitter her dritirritert og rød og flau og samtidig.
1: Men du? Ha en ordentlig fin skiviken med kollegene dine.
2: Ja, den skal få lov til å høre, for å si sånn. Takk skal du ha.

0: Straits.
1: Saltens av Swing på P4. God morgen, har det blitt onsdag, og vi har lyst til å reise en tur, sånn som Ståle Solbakken som gjør det i sommer, og ta med seg sommerdyne på tur til VM i USA. Men hva må du ha med deg på tur, er vi nysgjerrig på?
2: Ja, Ola Wismann for eksempel, her han forteller at han alltid tar med seg et kart. Og da kan du si at, ja, men det har du vel på mobilen. Ja, men det vil ikke han ha. Han vil ha et godt gammeldags papirkart. Det synes han er veldig kjekt å følge med på når han er på tur. Og jeg er litt enig i det, for det der mobilkartet gir meg jo bare det bitte lille greiene, og jeg er den blå prikken i midten, men jeg mister oversikten.
1: Jeg skjønner
2: ikke hvor ting er.
3: Når man er i en ny by, så jeg får ikke ro i sjela før jeg får oversikt. Jeg var i New York, og på dag 6 eller 7, så tok vi turistbussen. Da skjønte jeg hvordan alt hang sammen. Og ja, der er Central Park, der er det, der er Bronx, der er det. Da ble jeg rolig. Og det som jeg gjør, sånn som Ola Wismann, det er at på Gardermoen, så har de den der kjempestore bokbutikken, kjøper alltid en liten sånn Lonely Planet pocketbok. Ja, da kan du bla ut hele kartet. Ja. Elsker det, Ole. Jeg er helt med på det. Sitt og følg med på kartet.
1: Da for oversikt. Skal vi dra til Vibeke i Drammen, for det er en som virkelig har oversikt. God morgen, Vibeke.
4: God morgen.
1: Altså, oversikt er etterkom du har, men du har i hvert fall med deg mye smarte ting når du skal ut og reise, for her har du sendt deg litt av en smørbrødliste. Fortell hva du pakker med deg, og hvorfor.
4: Hvorfor er fordi jeg, som dere sa før, at jeg liker å ha det litt koselig når jeg kommer på hotell, for det er liksom ofte litt sånn kaldt. Så jeg har alltid med meg 2 bordbrikker og gjerne en ekstra duk, så jeg kan ha på bord ute og på bord når vi sitter inne og spiser. Og så har jeg også med meg gjerne LED-lys eller stearinlys, fordi at jeg, som jeg sa, det var liksom, jeg liker å ha det litt ekstra koselig på rommet mitt. Da, så har jeg alltid med meg godlo på badet, for der lukter det alltid vondt. Så jeg har alltid med meg sånn der, ja, fordi det er vanskelig å få kjøpt i utlandet, så har jeg enten spray eller så tar jeg med meg godlo hjemmefra.
1: Genialt, og du stopper ikke der.
4: Nei, jeg har også med meg rett i koppen super, fordi også er litt vanskelig, for jeg liker å starte dagen med en rett i koppen super, og det er også når jeg skal på jobb. Ja. Så jeg har alltid med meg det, og noen ganger har jeg også med meg gryteretter, fordi det også er vanskelig å få tak i utlandet, når man lager mat selv på hotellet. Så mulig er litt spesiell, men ja, sånn er mitt reiseliv i hvert fall.
1: Ja, så koselig.
3: Ja, men du er akkurat sånn som mamma, og du har også skrevet at du har tatt med klyper til å henge opp klær. Mammaen min gjør det hun
4: også. Ja, det gjør jeg også.
3: Dere er bare praktiske og koselige damer, og sånne vil man dra på tur med.
4: Ja, det vet jeg, for det er mange som spør meg om gode tips.
1: Ja, så bra. Hvor går neste tur, Vibeke?
4: Åh, den går til Hellas om halvannen uke.
1: Oi, god tur!
4: Tusen takk, ha en fin dag.
1: Takk, Kalimera. Hva er det du må ha med deg på tur? 1904, start med frokost.
3: Jamas. Skål.
1: Er det det betyr, ja? Jamas.

0: noe veldig sånn, det har liksom bikket det der med å ta hensyn til allergiker og sånn, for jeg tenker at dette kan løses veldig godt. Jeg har full respekt for de som blir veldig allergiske, men man kan, ja takk begge deler, man kan sette egne områder, man kan gjøre det mer attraktivt. Det mange ensomme her til lands, det over, det vel 1,4 millioner aleneboere. Mange av de trives jo veldig godt med hund, og mange av de har også en jobb å gå til, og ikke sant, da det litt dilemma. Så jeg tenker, ja takk begge deler.
1: Ja, men kan du få begge deler? Tror du den ikke har lyst til å holde seg på akkurat det området? Og en annen ting er...
0: ja, hvis altså, den er innesperret, så holder den seg der.
1: Det kan være veldig, veldig hyggelig. Hvor skal du sette grensen hvis bikkja er, hva skal jeg si, driver med utagerende festing? På jobb.
0: Det kan jo ikke, du må ha et oppdratt
1: ja, ikke
0: hund.
1: Sant, men da skal du si det da. Den bikkja di, den så uoppdragen, Erin, den får ikke lov til å bli med.
0: Ja, selvfølgelig. Du må jo ha kustus på bikkja di. Og det vil jo være avsperret område, så kan du gå luften i lunsj.
2: Ja, det hadde vært deilig å ha med Ludvig på jobb i dag, altså. Men arbeidsmiljøloven sier at hovedreglene er at man har ikke rett til å ha med bikkja på jobb. Det er arbeidsgiver som bestemmer, og opp til HR og så videre. HR, HR, HR.
0: Ja, vet du hva? Jeg tar det til næringsministeren,
2: ja.
0: Cecilie Myrseth, hei, hei. Vi, jeg ringer deg senere.

0: på all tid går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det jo ikke alltid like stas å pusse opp. Man går kanskje på med lyv og lyst først,
2: ja.
1: Så blir man litt lei.
2: Ja,
3: fort lei.
1: Ja, ja, ja. Simen har tipset om svogeren sin, Even. Han holder på å pusse opp, og han har skudd gipsplater nå I flere dager. Veldig lei. Hadde jo vært veldig irriterende om noe var gjort gærent.
4: Oh, nei.
5: Hallo, Even.
3: Hei, du, det Gudmund Bråten som ringer fra Optimea Monter.
5: Hallo.
3: Vi har levert en del gipsplater til deg.
5: Ja.
3: Du har ikke montert opp disse platene enda, har du det?
5: Jo, en god del de montert, ja.
3: Der det en tilbakekallingsordre på dem.
5: Ja.
3: Ja, dessverre.
5: Hva som feil med de da, eventuelt?
3: Nei, det et, kallet et giftstoff I gipsblandingen der, som ikke tillatt I Norge. Så det jo bare å beklage.
5: Ja.
3: Har du merket noe spesielt når du har skrudd opp dette her, eller?
5: Nei, jeg har jo ikke det. Det giftig, dette stoffet, eller?
3: Altså, jeg har jo egentlig ikke lov å si hvilket stoff det en gang.
5: Ja, på grunn av det asbest I det, da.
3: Nei, det ikke asbest, men mellom oss, da.
5: Ja.
3: Så det kokain som blandet inn I gipsen.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, vel.
3: Så det presset sammen med gips I platene.
5: Ja.
3: Altså, dette smuglet, som du sikkert forstår.
5: Ja, jeg skjønner.
3: Og så har det kommet så langt at det kommet ut til kunder, da.
5: Ja, ja, ja.
3: Ja.
5: Men altså, det farlig? Jeg bare tenker på, de jeg har montert allerede, du kan ikke bare beholde de, da.
3: Nei, det må skrues ned og leveres tilbake for destruksjon.
5: Ja.
3: For som du forstår, så hvis ikke, så kommer jo narkotikapolitiet og begynner å rive ned veggene dine.
5: Ja, jeg skjønner. Jeg har litt tidspress på meg for å bli ferdig med oppbyggingen.
3: Ja.
5: Det
3: jo
5: 6 dager med arbeid, så jeg
3: får
5: finne vekk.
3: Ja, det
5: leit. Jeg fikk jo 65 plater. Ja.
3: Innen lørdag, for eksempel, kunne du klart det, eller?
5: Ja, altså, jeg kan kunne dette her I løpet av morgendagen, ikke?
3: Du kan det, ja?
5: Ja, det vil jeg tro.
3: For det som vesentlig jo ikke sant, at vi får en forsikring fra deg om at ikke du vasker ut den kokainen av den gipsen, da.
5: Ja, det klart det. Hverken meg og min kone har ingen interesse av sånt.
3: For det jo veldig lett å si det, ikke sant? For her har du jo gipsplater som kan kvernes opp og som på det åpne markedet veldig verdifullt, da.
5: Ja. Men det, du holder med kontakter, du kunne gjort penger på dette, tror jeg.
3: Ja, det godt og vel vel det.
5: Det jo klart at jeg har jo det gipsstøvet der I huset mitt.
3: Ja, ja ikke sant?
5: Ja.
3: Bruk maske og ikke inhale dette her, altså, for det jo straffbart.
5: Ja, det jeg nødt til. Ja. Det jeg nødt til.
3: Og så må du dessverre gjennom et sånt obligatorisk narkoprogram.
5: Ja.
3: Ja, hvis du hører på P4, vår kanal ut, da.
5: Nei, helvete.
1: Og gikk det opp et lite lys her?
5: Ja, det gikk opp et lys. Satan. Det faen, det alle dager dette
1: her for dere. Hvem Simen Bjørnestad?
5: Det min smål.
1: Da slipper du å skru ned. Ikke det deilig?
5: Da slipper jeg å skru ned. Ja, det jeg har en formering om hvem som skal skru opp resten.
1: Ja, ikke sant. Gratulerer, Even. Du har herved gått 5 på.
5: Ok.
0: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Skis katalog, Roxette for deg i P4s radiofrokost. Og dagens frokostgjest, han en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser den på TV, vi ser den på stand-up-scenen, Javad El Bakkali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned i. Du klar for det?
1: Nei. Ja,
0: for denne her interessant. Overskrift. Ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
1: Det, den saken har jeg ikke lest. Kan du si hvilken avis det
0: Ja, dette fra Telemarksavisa. Den, det en stand-up-anmeldelse.
1: Ja, jeg tipper, ja, fordi jeg samlet på hår fra jentene. Er jo en del av en stand-up-bit jeg har. Ja. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
2: Ja, ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
1: Nei, altså, det er jo veldig pynta litt på det for å gjøre det liksom, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
2: Men ja, det altså, rart.
1: Det kjemperart. Ja, jeg enig i det.
3: Ja. Altså,
1: og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
3: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er det. Men det har jo gått bra med deg.
1: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2, som hårsamleren. Så
2: Vi har en annen overskrift her. Ja. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
1: Ja, det var jo, det en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn når de på besøk hos etnisk norske familier så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag, og så det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da, men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistaner eller somalier, fikk jeg alltid mat.
2: Ja.
1: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, de som sitter på rommet og hører de spise.
2: Ja. Så liksom,
1: det
2: er veldig sært.
1: Jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat. Jeg tror ikke det sånn, men bare,
2: det
1: kulturen sånn. Det kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
3: Ja. Og da var det altså nok logikken, altså, i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
1: Ja.
3: Da det
1: Det er rart, altså.
2: Det er rart.
1: Det er kjemperart.
2: Men vi skal snart til en engstelig svarting. Det er romanen som du debuterer med nå, Javad.
1: Stemmer.

0: jeg foreslår at Finn slår seg sammen med Tinder, sånn at du får en AI-funksjon under bildene du legger, så får du flott forslag på tekst.
1: Ja, ja, ja, det kommer sikkert.
0: Denne flotte herremannen med rødlig skjegg og knallblå fargeblinde øyne, han får billig.
1: Ja, ja, det sånn det blir.

0: I dag I P4s radiofrokost.
1: Komiker Jawad El Bakkali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor I alle dager du samlet på hår fra jentene, Jawad.
2: Nei, altså det jo, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen I en alder av 8 år.
1: Men ja, det altså, rart.
2: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst I studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: 4.
1: Lyden av Norge.
0: Ja, vi elsker.
2: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
3: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
4: Dette landet. Norge. Yeah!
3: Jeg elsker mat.
2: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: dag I P4s radiofrokost.
1: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor I alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
2: Nei, altså, det jo... jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen I en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
2: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst I studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: Sofinia. I dag I P4s radiofrokost.
1: Komiker Jawad El Bakkali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor I alle dager du samlet på hår fra jentene, Jawad.
2: Nei, altså det jo, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen I en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
2: Det kjemperart. Ja, og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst I studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: skulle så ønske det var. Jeg synes jeg hører kommentatoren. Ja, der ser vi at hengeren må ut, men der så spyleren klar til å ta over. Hosier, som da spylte ned det andre og var en bølle, derfor navnet. Var den ene påstanden din.
1: Ja, men at han er bifantast.
0: Ja, jeg tror nok dessverre at han er bifantast.
1: Han er det. Han er døpt Andrew John Hosier Byrne, så han er ikke noe, det er ikke nok spyling der i det hele tatt.
0: Det var lite spyling i barndommen til Hosier. Vi er kjempefornøyde med Vipps.
1: Ja.
0: Det var jo Norsk Kundebarometer som kom i dag, og de troner helt øverst foran Vinmonopol. Jeg skjønner jo. Jeg skjønner jo hvorfor. Men du har jo sammen med Toyota, BMW, Interoptic, Flytoget.
1: Oi,
0: ligger jo helt der oppe.
1: Selvfølgelig.
0: Synes det er veldig gøy, selvfølgelig, at regjeringen fant ut at nei, kan ikke ha Flytoget der.
1: Nei.
0: Vi må ha Vy der.
1: Ja.
0: Ja, de er så flinke at de gjør det mye bedre.
1: De ligger på
0: 159. plass.
1: Ja.
0: Ja. Men da blir jo togtilbudet like dårlig for alle.
1: Ja, det
0: er det. Og der likte i hvert fall. Så har du på en måte Joker, Autosync, Alente, Viaplay i bånd. Vi er ikke så fornøyd med strømmetjenester.
1: Nei.
0: HBO, TV2 Play, Telia TV, Telenor TV, Netflix, alle er på de nederste 12 plassene.
1: Ja.
0: Så det liker vi ikke noe godt. Men kundeservice.
1: Mm.
0: Jeg er en vrien kunde, tror jeg, men jeg tror nok at jeg skal kunne sette pris på god service også.
1: Jeg gjør det. Kjempegjør det god service. Jeg har fått et par eksempler også.
0: Ja, du har det, ja. Oi, oi, oi. Marius har fått god service. Ja. Det gleder jeg meg til å høre.
1: Mm.
0: Har du fått veldig god eller veldig dårlig service noen gang, så vil vi gjerne høre fra deg i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: and The Time of My Life. God anledning til å teste ut en salsa.
1: Du sikker på det?
0: Nja. Det klare? Utvetydige svaret mitt på det.
1: God service alltid hyggelig å lese om. Her på Langhus har vi en liten gave, skråstrekk blomsterbutikk. Jeg var innom før jul for noen år siden, skulle bare ha noen småting. Og så skjer jo det som det ofte skjer. Plutselig så har man handlet glassvare, en glassvase på cirka en meter, blomster til vasen, juleblomster, lysestaker, pluss masse, masse mer. Og da spør jo da, når gutta i butikken, herremennene som hun skriver i butikken, da spør, har du bilen utenfor? Ja, det har jeg. Så bar de alt ut for henne. Nei, da snakker vi god service. Og så sier hun, åh! Kom på, de har båret ut sommerblomster en gang også.
0: Altså, det er god service, for de hadde ikke gjort noe gærent først en gang.
1: Nei.
0: Turi, du var i en butikk i Oslo, fant en topp, men hva var det som skjedde da?
2: Jo da, jeg ruslet jo inn i en butikk, og det var en kjempefin topp, så jeg bare måtte ha, følte jeg.
0: Ja, selvfølgelig, det er jo sånn.
2: Ja, selvfølgelig. Og så liksom nappa jeg den ned, og så sier jeg automatisk, for det gjør jeg alltid når jeg skal prøve klær, at er det greit at jeg prøver denne? Og så sier hun jenta der at ja, vær så god. Og så med en gang hun har sagt det, så sier nei, forresten, vi stenger om 2 minutter. Og bare, ok, da skulle du slippe å få penger mine, tenkte jeg. Så da hang en pen på hengerne, og så gikk jeg ut at.
0: Det er så rart det der. Jeg skjønner jo hva hun tenkte. Hun tenkte at, oh shit, nå kommer hun til å stå der inne og prøve, da må jeg jobbe over til. Det gidder jeg jo ikke. Så rart.
2: Ja, jeg synes sånn er veldig, veldig rart. Og det gjør jo sånn at jeg får ikke lyst til å gå inn til den butikken.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Jeg tenker liksom 5 minutter over, det overlever du.
0: Ja, altså du jobber jo i dressmann selv. Hva gjør du nå hvis jeg kommer inn og tenker at nei, nå skal jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg en ny dress, jeg så er en 5 på?
2: Ja, vet du, da er du veldig velkommen inn, og så bruker jeg den tiden det trengs for å få kledd deg opp.
0: Nå håper jeg ledelsen i Dressmann sentralt hører på, Turi.
2: Ja, det håper jeg også.
0: Litt av blomst på neste samling.
2: Ja, det føler jeg faktisk er på sin plass.
0: Ja, du, takk skal du ha, så håper jeg du får en fin dag.
2: I like måte.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.

Snart også den låta som endra livet til Lene Marlin nærmest over natta på slutten av 90-tallet. Låta som starta karrieren hennes om noen minutter. Aller først, hvis du har en litt sånn, ja, litt sånn kjip dag i dag, hvor ting har ikke gått din vei, og det er rett og slett bare en sånn en av de dagene hvor det bare ikke funker, så er det ikke så mye jeg får gjort med det, men jeg vet jo at musikk kan jo endre humør på ganske kort tid, i hvert fall for noen minutter da. Her er den nye låta til Bruno Mars, som i hvert fall funker for meg hvis jeg har en dårlig dag. Så skal vi opp til den her, dette er I Just Might på P3.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet.
3: P4 elsker deg en god mai.